Jeg har sett endeløse veier. Jeg har gått på mange en sti, kjent på nederlag og seier, følt meg fengslet, brytt meg

Det her var Vestlandsfanden, og det var en sang som jeg hentet fra albumet Lika glad, som Vestlandsfanden ga ut i 2014. Og titlen på sangen, det Alle mann på dekk. Jeg skal være bort på Vestlandet litt til, litt lenger nord enn der Vestlandsfanden-gjengen kommer fra. Mer i Bergensområdet, Ausekarane. Sangen jeg plukket med dem i dag, det På land.

går land, heter denne sangen. Eller i sangen så sier de med går på land. Ausekarane, og det ifra albumet Med vei til hvor du bor, som kom i 2015. Det var også navnet på det årets show som Ausekarane hadde. De jo ombord i en båt og reiser rundt på Vestlandskysten og underholder på sommertid.

Norske jenter, det tittellåta på debutalbumet til The Kids, og det kom i 1980. Jeg vet ikke om du husker det, men frontfigurene i The Kids var jo Dag Ingebrigtsen på vokal og Torstein Flakne, som spilte jo gitar og gjorde en masse andre ting i den gruppa. Neste, det Terje Tysland, og jeg skal spille sangen Ringdans.

Håpløs er titlen på denne sangen til artisten Humle. Og bak der skjuler det seg en herre ved navn Andreas Humlekjær. Og så er det veldig forskjell på disse to. For Andreas Humlekjær, han er genert, livredd folk, hypokonder og angstfull. Mens han andre, han artisten Humle, trygg, leken og til stedeværende. Sånn kan man også få sagt det. Jeg har ei plate igjen i dag, og den er med ei dame som jeg har hatt med mange ganger før om, Herborg Kråkevik. Hun kom nå i 2026 med en ny tolkning av sangen Årsøg, og her har hun samarbeidet med Trondheim-solistene. Og denne versjonen, det er en del av albumet Kråkevik sangbok 2, som markerer at det er 25 år siden nummer 1 kom. Hun har vært på turné nå, det er våren 2026, kan enda troppe på dem. Her skal jeg i hvert fall avslutte med den plata som heter Vårsøg. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg er tilbake med nye sanger med norske artister om en uke. Musikk.

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

0: jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: hilsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Vi har lite med bensin, dålig öl och brännvin. Pengarna är byttet in för procent.
1: Ja, det var like etter krigen det, som han kom med denne her, og ja. Det var nok stor stas det når båten med bananer kom.
2: Tydeligvis.
1: Det var vel 1946 som den kom.
2: Ja, nettopp.
1: Når det kommer en båt med bananer, hørte jeg knittra litt også der, så...
2: Ja.
1: Den er nok så gammel den, ja, det blir jo faktisk 80 år det faktisk i år.
2: 80 år siden den kom ut.
1: Det var det.
2: Med Arve Oppsal som vi skulle ha svar på denne uka.
1: Det var det.
2: Det var rett og slett han.
1: Og som kanskje noen kanskje har tenkt litt på, hvorfor jeg ikke har nevnt det, det var rett og slett bevisst. Det var en detalj jeg kutta ut med å nevne om han, nemlig at han var jo Egon, i, Egon Olsen i... Olsen-banden, men jeg tror nok alle de andre hinta også, det skulle vel være greit nok det også, å finne fram til den artisten og skuespilleren, men det var den detaljen som jeg utelot til den.
2: Ja, så var det mot

0: bryst blant det
1: mot
0: siste.
1: Mot i bryst også, stemmer. Ja. Den også, nevnte heller ikke noe om.
0: Han var jo med der.
1: Det var
0: han det siste han gjorde det, var det ikke det? Og...
1: Jo, det var på 90-tallet vel, på midten av den tiden. Ja, ja, så det,
0: han var med der.
1: Ja, mm-hmm. Det var det.
0: Men det ble 31 riktig svar denne uka her.
1: Ja, det er ikke dårlig.
0: Nei da. Det er mange som fant ut at det var Oppsal, faktisk. Det var det.
1: Det var det. Mm-hmm. Ja, skal jeg gå høyt, eller skal jeg gå lavt? Skal jeg gå midt,
0: der,
1: midt på?
0: Midt på, ja, det er opp til, ja. Det er spennende, like spennende for meg, det her.
1: Jeg tror jeg går ganske så langt ned på tallet. Jeg sier faktisk, jeg sier ikke så langt opp, men langt ned. Da. Jeg sier 29. Hæ?
0: 29, ja. Og ja, 29 faktisk.
1: Tenkte den var det.
0: Og ja, den var ja, det blir jo langt ned på lista det. Ja, det 29, det. Eller hvor på lista er den? Det må jeg finne ut.
1: Du har Stockholm, du. Så
0: ja, der står det Tor Erling Lilleby, som er den hele vinneren denne uka. Gratulerer med et gavekort. Coop gavekort, verdi 250 kroner. Så gratulerer til Tor Erling Lilleby. Han sto på 29 her.
1: Ja, stemmer.
0: Sånn, da var det notert.
1: Da gratulerer han med det.
0: Så gjør det.
1: Da får vi prøve oss igjen neste uke. Nå blir vel det faktisk den nest siste musikkvissen til uka som kommer. For vi skal jo etter hvert, sånn som vi pleier å ha det, en par uker med sommerradio også etter hvert.
0: Ja da.
1: Så, men to uker til blir det nå med sommerradio, med musikkviss og det vanlige programmet.
0: Det gjør det.
1: Så da vet vi lyttere det også.
0: Mm. Da vet dere det.
1: Ja, men det var flott, Ronny.
0: Ja.
1: Da har vi kommet oss igjennom trekninga der også, så får jeg bare takke deg så mye for hjelpen.
0: Jo, helt i orden.
1: Straks skal det handle om redningsselskapet. De har jo også kommet med en statistikk, og det er deres drukningsstatistikk for mai. Den skal vi få med oss etter reklamen.

Velkommen til programmet Ønsketimen, i dag fredag 5. juni. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til, eller i helga kan du hende at de har bursdag også? En hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det post@radiomodum.no. Starter opp med Ace of Base her med Life is a Flower.

Rene Jensen var det her med Om dagen aldri kom, som var et og er et plateønske. Vi går videre til neste plateønske her, og her kommer kontrast med Jeg kan se i dine øyne.

Det var Kim Larsen vi hørte der med låten Soldaterkamerat. Da skal vi ha en låt med Hepstars, og den heter There Is Love.

0: Dere hører på programmet Ring og Vinn, og det ikke noe tvil om, og det fredags ettermiddag, og dere kan vinne premie her I dag, og premier faktisk. Det en fin sånn glasskål, blank glasskål med fruktkarameller, gitt av Radio Bodøms venneforening. Og så det tre fine sånne ledelykter med timerfunksjon på 6 timer. Her står det tidsriktige og elegante ledlykter med basis-sementlook og med sota glass. Da fikk jeg sagt det også, som jeg ikke gjorde I stad. Og så det stor mulighet for at dere som ikke har ringt inn tidligere, eller aldri har ringt, har stor sjans for å vinne vårt 10-årsjubileums, Radio Modums 10-årsjubileumskryss. Undertegnet sitter med akkurat det her nå. Veldig elegant og fint å drikke kaffe, ja, blant annet. Men det dyret jeg lurer på, hvilket dyr heter vakka på spansk? Det går på åkeren, gjerne på bondegårder, og sier mø. Enkelt og greit. Må være litt grei på fredagen. Mø, sier den. Eller mø, sier den også. Men det så. Men hva fornavnet til Sveriges dronning? Hvilken liten hunderase deler navn med det franske ordet for sommerfugl? Hvilket bilmerke har modellen Elroc, som en elektrisk SUV? Hva kalles et lite naturlig vannløp, som mindre enn en elv?
1: Mu!
0: Den kom an Kristine og var også en mu. Mu. Ellers så står det bra til der ute med telefonvakta også. Jeg spørs. Trenger flere spørsmål, tenker jeg. Sånn det. Det ikke håp for noen av oss. Det ikke det. Det fredag nå. Alle dyr slippes løs. Gjør det. Alle vilddyr også. Skal vi se. Vilddyr, det slags dyr det også. Under vann. Hvilket stjernetegn du født I hvis du har bursdag 1. mars? Under vann, ja. Hva kalles en fallseier I judo? Da får vi se om det noen som svarer. Hallo?
2: Hallo?
0: Hei.
2: Det spørsmålet at det går på åkeren og det sier mø, det ku der.
0: Det ku, ja. Ann Kristine var ku her også, og da var jo det bra. Ja.
2: Ja, jeg vil ikke si at Ann Kristine ku, da. Man må ikke kalle hun ku, da.
0: Nei, men hun var ku, liksom sånn bokstavlig talt, sånn ut på lufta.
2: Ja, men Ann Kristine var snill på tirsdag, for hun leste både 79 og 90 som jeg manket til.
0: Ja. Det var bra det. Bra, det gikk bra på bingoen, ja.
2: Så men, for å hilse Ann Kristine og si ros der.
0: Ja, den grei, vet du.
2: Hei.
0: Jo, ha det god helg da. Ha det. Ja. Da fikk jeg svar på noen kua da. Det burde være greit da. Hva kalles en fallseier I judo, var det siste spørsmålet jeg ga her. Og den melodien her gått mye på radio siden han kom ut. Hvilket danseband kjent for sangen? Nei, så tjukk du blitt. Den burde være kjent. Hvilket danseband kjent for sangen? Nei, så tjukk du blitt. I dag det nasjonaldag I det landet her, bare som et lite hint på forhånd. I hvilket land ligger øya Falster? I hvilket land ligger øya Falster? Hvilken farge har fargestoffet karmin? Det rød, gul eller blå? Hvilken farge har fargestoffet karmin? Det rød, gul eller blå? Hva for noe spiselig heter korv på svensk? Hva for noe godt det? Hva for noe spiselig heter korv på svensk? Korv altså. Norske ordet på det. 3101 5810, og har vi svart han Kristine, eller ta en prat med meg på lufta. På lufta, der var det noen. Hallo, ja.
3: Hallo, det Heidi Karin Halvorsen.
0: Hei, ja.
3: Og så skulle jeg si at det var Ole Ivars som...
0: Ja.
3: Ja.
0: Ole Ivars, nei, så sjukt det har blitt. Det var riktig det.
3: Ja.
0: Kjempefint. Takk for det. God helg da. Ha det, ja. Da får vi høre Swing Out Sister med Breakout.

0: sinne bo med bygda. Undertegnet er fra bygda, og det han Kristin også.
1: Mm, jeg fra bygda.
0: Henrika, han fra bygda?
1: Nei.
0: Jo, det på en måte litt landlig ut på Nøtterøy.
1: Nøtterøy ikke bygda.
2: Ja, for du fra urbane strøk.
1: Du litt finere nå da.
0: Ja, men det
2: jeg litt finere på det.
0: Nei, men det jo landlig ut på
2: der. Det jo bygda det også, ja. Nøtterøy jo, det jo på landet. Vi jo ikke i byen. Det liksom by og land, hand i hand.
0: Det jo litt sånn her i modum og...
1: Tønsberg by.
2: Tønsberg byen.
1: Og Nøtterøy, det en liten by.
0: Nei, ja, sier jeg.
2: Der landet, det på landet.
1: Nei, blås i det.
0: Men jeg har lyst til å gi noen svar på...
2: Vi har landbruk og går der også.
0: Som kuer.
1: Er det derfor du har ku der, altså?
2: Der det kuer og...
0: Mu, sa du, og M-Ø, sa jeg, ja.
2: Du kom med muen din, håper jeg.
0: Du sa mu ut på lufta, og jeg sa M-Ø, og du sier M og mange
1: svar. Ø. Gi svar,
0: Hva er fornavnet til Sveriges dronning? Silvia. Hvilket bilmerke er mot en Elroq som en elektrisk SUV? Det Skoda. Og så spørsmålet Vakka, da har vi lært noe nytt. Ku, Vakka, Vakka, ku, ku, ku. Hva kalles et lite naturlig vannløp som mindre enn en elv? Det rett og slett en bekk som renner borti her.
1: Har du bekk på noe, tror jeg?
2: Ja, bekker.
1: Da har du bekker?
2: Ja, det vel noen... Det det.
0: Vilk,
2: det ikke så mange, men det ganske flatt der, men... Det vel en liten bekk fra...
0: Et eller annet sted? Ja, herover. Det burde jo være noen bekk der også. Men hvilket fiskestjernetegn er du født i hvis du har bursdag 1. mars? Under vann, fiskene. Hva kalles en fallseier i judo? Ippon. Jeg lærte noe nytt, det altså. Visste ikke det før jeg fant spørsmålet. Ippon. Hvis du driver av med judo, har du bang. Ippon har du da. Og uansett, hvilken farge har fargestoffet karmin? Rød, gul eller blå? Det rød. Så var det... Hvilken kvinnelig artist er kjent for sangen Luca og Tom Steiner fra 80-årene? Det Susanne Vega. Og i hvilken idrett er Chicago Cubs et kjent lag? Baseball. Og i hvilken by holder Batman til? Oi, Gotham City. Kjenner dere Batman?
1: Ja. Han kjenner vi.
2: Kjenner
0: han er i fart, han redder mange.
1: Pratet med han i går.
0: Gjorde du det? Han var hyggelig?
1: Ja, jeg var da.
0: Akkurat?
1: Ja, ja. Ja. Er du hyggelig?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, nå må vi ikke
0: tulle. Vi skal prøve å strekke litt så.
1: Henrik, nå må du ikke tulle sånn.
2: Jeg tuller ikke.
1: Tuller ikke, nei. 26 stykker på lista kan knive om den skåla med karamell.
0: Førte skrusomt ut i mikrofon, hør. Skjære fælt i høytalere nå.
1: Der skål med karamell.
0: Som dere hørte.
1: Fruktkaramell.
0: Litt harde med å mjuke
1: sopp i munnen. 26 stikker.
0: Nam, nam, nam. 16, sier jeg.
1: Nam, nam, nam.
0: 16 stykker. Ja, hva sa jeg?
1: Nei, da, det 26 stykker.
0: Og jeg som sa 16.
1: Du sa 16.
0: Ja.
1: Der står det Magne Løvås.
0: Gratulerer.
1: Han kan kose seg med karameller.
0: Men mjukes opp i munnen igjen, det er litt harde. Men
2: mjukes opp i munnen, var det?
0: Ja, det må jo det, for at den altså varmes opp, eller sånn... Så det ikke går noen tenner og rotfyllinger.
1: Mm. Mm.
0: Det et tips i hvert fall.
1: Og spis fra gusj.
0: Ja, er veldig gode i hvert fall.
1: Og spis fra gusj. Og spis fra gusj, like mandelstam.
2: Nei.
1: Det farlig.
2: Det farlig.
1: Men nok om det. Vi skal ta ukespremien, ja. Og det da tre LED-lykter som brukbare i 6 timer.
0: Brukbare? Er de ikke brukbare ellers? Ja.
1: Det det er to. Det timerfunksjon, det 6 timer på resten av.
0: Ja, men du kan variere litt der.
1: Ja, du kan variere. De veldig fine.
0: Undertegnet har et sånne selv.
1: Jeg har sånne selv, og de så fine.
0: Ja.
1: Og de har gitt av Radio Modums venneforening, både de og karamellene.
0: Ja, jeg var ikke sikker på noen venneforening eller ikke.
1: Vi har glemt å skrive en lapp på den.
0: Ja, det venneforeningen som har hyggelig og gitt oss begge premiene.
1: Ja. Kan jeg få en bokstav?
0: B for Berit.
1: Det dagens liste.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Det bare sånn der, det.
1: Ja, ja, ja. 26 stykker.
0: Da tar jeg 25 igjen nå.
1: 25, Ingebjørg Haugen.
0: Gratulerer.
1: Da får hun LED-lys. LED-lys.
0: Batterier må kjøpes ved siden. AA-batterier medfølger ikke. Så da, kjøper du det, så blir det bra.
1: Så da blir
0: det LED-lys.
1: Da blir det 2, 4, 6 batterier, for det 2 i hver.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er det, du har regnet godt.
1: Ja, men jeg har jo sånn hjemme.
0: Har jeg jo det da, men jeg
1: husker. Jeg satt
0: og, jeg satt og
1: telte nå 2, 4, 6.
0: Det kanskje det. Er det 2 i hver, eller?
1: Ja.
0: Det vanskelig dette skal bli. Jeg har jo sånne selv, men jeg husker ja, men ikke hvor mange batteri.
1: Det 2 i hver.
0: Og det ikke bare 1 i hver, 2 i hver, ja.
1: 2 i hver, ja, og da blir det 6.
2: Ja. Ah, 2 i hver, det blir...
1: 2 i hver, da blir det 6.
0: Det blir nok det. Det er riktigt det, det er det. Jeg burde ha tenkt meg med, ja. Det burde være det.
1: Men Ingebjørg Haugen, i hvert fall, hun kan vi gratulere med Lendis. Og så er det Magne Løvås som kan gratuleres med karameller. Og så var det ikke noen nye Nei. Navn på lista i dag som får jubileumskru.
0: Da er det stor sjans på mandagen igjen.
1: Da er det nye sjanser på mandagen.
0: Muligheter da.
2: Og nå er det ikke så lenge igjen til vi tar litt sommerferieferdingen min. Det blir jo 2 uker igjen nå med vanlig radio. Så er det jo litt sommerradio en par uker før vi tar 4 uker ferie da. Så bare sånn for å...
0: Nevne det.
2: Forberede våre lyttere på det.
1: 2 uker sommerradio etter ferie nå.
2: Det blir det også. Ja.
1: Så det blir jo altså 4, 6, 8. Uker før Ring og Vind begynner igjen da.
2: Helt riktig det.
1: Gud, hvor flink jeg er til å telle i dag.
0: Ja, du er flink med å regne batterier og regne på både
1: en og andre. Vi har gått på kurs.
0: Var det, ja?
2: Har du gått på kurs?
1: Jeg har gått på kurs. Men folkens, litt seriøse folkens, ting nå.
0: Litt seriøst.
1: I morgen så skal...
2: Vi er på folkens. Ja.
1: I morgen skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand på Prestfossmarken.
0: Prestfossmarken heter det.
1: Fra klokka 11 til klokka 16.
2: Helt riktig.
1: Og så er det noe nytt som vi har nå som vi ikke har hatt den før. Nå har vi kjøpt inn noe til barna som kan leke seg litt.
0: Kan de det?
1: Ja. Og de som er med nå får en liten gevinst.
0: Skulle nesten vært med da.
1: Ja.
0: Vi jo.
1: Nei. Ronny.
0: Ja, men det gøy med sånne konkurranser da.
1: Du får ikke gevinst da.
0: Jeg får holde med til Ring og Vind.
1: Det er alle barn under en viss alder. Nei,
0: Ja.
2: Vi leker ikke.
1: Men Radio Modum selger i hvert fall jubileumskrusa der oppe, og det er 105.
0: Jeg husker ikke som jubileumskruse
2: 125
1: per krus. Og Radio Modus Venneforening selger bokser fra Nordkak og sokker fra Bambusa.
0: Undertegnet sitter med Bambusa på beina nå. Anbefales.
1: Jeg har ikke noen Bambusa. Jeg er sokkeløs.
0: Bruker dem hele tiden.
2: Og du er...
0: Anbefales på det høyeste.
2: God for den, håper jeg.
0: Det kan dere trygt si.
1: Ja, men det gjør jeg jo. Når jeg bruker sokker, så bruker jeg de sokkerne der. Ja.
2: Da bruker jeg dem.
1: Nå ringer telefon.
2: Nå telefonen ringer. Det er glassklepp her.
0: Er det telefon?
2: Da er det herlig, vet du. Når vi ikke kan høre forskjell på klokker og steg.
0: Sydne Vo sang om bygda. Vi er på bygda og bygda, som det sier oppi her.
2: Jeg tenker på tirsdagskveld, da. Den der sittagrassklepperen bare kjørte forbi her.
0: Dere har hørt i bakgrunnen på bingo.
2: Det kom på lufta.
0: Ja, ja, det hører.
1: Og det fikk jeg tilbakemelding på onsdagen jeg var på bingo-runden. Jeg lurte på i all verden hva som durer opp i døra.
2: Det høres ut som en analog eller en sånn der manuell grannskleper.
1: Analog?
0: Ja, men det er det. Ja, men det er motorsykler og mopeder.
2: Jeg ser bort på de søppelkassene.
0: Det er full klipping ute nå i Finnberg.
2: Men
0: det var ikke telefon.
1: Jeg trodde det var telefon som ringte jeg da.
2: Durer i luren.
0: Det er sommer og sol og nummer oppholdsvær.
1: Hva skal du i helgen, Henrik?
2: Det er sommer og sol.
1: Henrik, hva skal du i helgen?
2: Jeg skal vel en tur opp til Prestfoss.
1: Å, ja.
2: Det er planen. Å, ja. Se litt på livet der oppe.
0: Ja, så håper du kommer en del folk da.
2: Det er jo ikke så ofte det skjer sånne ting da, som markedsdag som er i morgen, så da må vi jo...
1: Bare håpe at været holder.
2: Det ser jo ikke så aller verst ut da.
1: Nei. Sist vi var der for 2-3 år siden, da kom det ei regnskyld, så det bare spruta ned alt vi hadde på, var skikkelig vått.
2: Da ble det vått.
1: Men vi klarte oss selv for det, vi.
2: Og så blåste det fælt også.
1: Ja.
2: Skikkelig sånn der...
0: Akkurat.
2: Ja.
1: Da fikk vi lov til å stå under teltet til denne siden da.
2: Ja.
0: Men vi satser på at det blir bra vær, og det bedrer seg i helgen. Det ser sånn ut i hvert fall på prognosene.
2: Ja. Det gjør det.
1: Nei, men da er vi vel ferdig. Nå må vel han få lov til å fortsette med god efter av mitt fylke, for nå har vi skrablet i et sett.
0: Det går tunna nå.
2: Skrablet som bare nå, det. Neida.
1: Henrik er jo flink til å skrable han nå, da.
2: Kan skrable litt jeg og innimellom.
1: Ja, du kan det.
0: Alle kan det her.
2: Kan, jeg kan hvis jeg vil.
0: Da fikk vi gjennomført ring og vind I dag også.
1: Mm.
0: Denne uka også.
1: Og da tar vi helgen vi.
0: Ja, jeg sier takk for hjelpen til dere da.
1: Jo, bare hyggelig det.
0: Mm.
1: Så da sier vi...
0: Hyggelig, ja. Skal vi bare si det vi pleier å si på denne tida her da?
1: Ja.
0: Ja, ja.
2: God helg!

0: der, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Vi har lite med bensin, dålig öl och brännvin. Pengarna är byttet in för procent.
1: Ja, det var like etter krigen det som han kom med denne her, og ja. Det var nok stor stas det når båten med bananer kom.
2: Det
1: var vel 1946 som den kom.
2: Ja, nettopp.
1: Når det kommer en båt med bananer, hørte jeg knitra litt også der, så...
2: Ja.
1: Den er nok så gammel den. Ja, det blir jo faktisk 80 år det faktisk i år.
2: 80 år siden den kom ut.
1: Det var
2: Arve,
1: det.
2: Med Arve Oppsal som vi skulle ha svar på denne uka.
1: Det var det.
2: Det var rett og slett han.
1: Og som kanskje noen har tenkt litt på hvorfor jeg ikke har nevnt det. Det var rett og slett bevisst. Det var en detalj jeg kutta ut med å nevne om han. Nemlig at han var jo Egon i Egon Olsen i... Olsen-banden. Men jeg tror nok alle de andre hinta også, det skulle vel være greit nok det også, å finne fram til den artisten og skuespilleren, men det var den detaljen som jeg utelot til den.
2: Ja, så var det mot i brøst blant det
1: mot
2: siste.
1: Mot i brøst også, stemmer. Ja. Den også, nevnte jeg heller ikke noe om.
2: Han var jo med der.
1: Det var,
2: var det siste han gjorde det, var det ikke det?
1: Og... Jo, var på 90-tallet vel, på midten av den tiden.
2: Ja,
1: så det,
2: han var med der.
1: Ja,
2: mm-hmm.
1: Det var det.
2: Men det ble 31 riktig svar denne uka her.
1: Ja, det er ikke dårlig.
2: Nei da. Det er mange som fant ut at det var oppsatt, faktisk. Det var det.
1: Det var det.
2: Mm.
1: Ja, skal jeg gå høyt, eller skal jeg gå lavt? Skal jeg gå midt,
2: der,
1: på, midt på?
2: Midt på? Ja, det er opp til deg. Det er spennende, like spennende for meg, det her.
1: Jeg tror jeg går ganske så langt ned på tallet. Jeg sier faktisk, jeg sier ikke så langt opp, men langt ned. Jeg sier 29, jeg.
2: Hæ? 29, ja. Og ja, 29 faktisk.
1: Tenkte den var det.
2: Og ja, den mener jeg, ja, det blir jo langt ned på lista det.
1: Ja, det
2: 29, eller hvor på lista er den? Det må jeg finne ut.
1: Du har Stockholm, du. Så
2: ja, der står det Thor Erling Lilleby, som er den heldige vinneren denne uka. Gratulerer med et gavekort. Coop gavekort, verdi 250 kroner. Så gratulerer til Thor Erling Lilleby. Han sto på 29 her.
1: Ja, stemmer.
2: Sånn, da var det notert.
1: Da gratulerer han med det. Så
2: gjør det.
1: Da får vi prøve oss igjen neste uke. Nå blir vel det faktisk den nest siste musikkvisen til uka som kommer. For vi skal jo etter hvert, sånn som vi pleier å ha det, en par uker med sommerradio også etter hvert.
2: Ja da.
1: Så, men to uker til blir det nå med sommerradio,
2: det...
1: med musikkvis og det vanlige programmet.
2: Det gjør det.
1: Så da vet vi å lytte det også.
2: Da vet dere det.
1: Ja, men det var flott, Ronny.
2: Ja.
1: Da har vi kommet oss igjennom trekningen der også, så får jeg bare takke deg så mye for hjelpen.
2: Jo, helt i orden.
1: Straks skal det handle om redningsselskapet. De har jo også kommet med en statistikk, og det er deres drukningsstatistikk for mai. Den skal vi få med oss etter reklamen.

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag fredag 5. juni. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til, eller i helga kan du hende at de har bursdag også. En hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det post@radiomodum.no. Starter opp med Ace of Base her med Life is a Flower.

Rene Jensen var det her med Om dagen aldri kom, som var et og er et plateønske. Vi går videre til neste plateønske her, og her kommer kontrast med Jeg kan se i dine øyne.

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

Det var Lasse Stefan som sang om Pizzerico, hva eller hvem det måtte være. Dette her, det var musikk fra plata Sommerdansen 3, som kom ut i 2000 fra Lasse Stefans. Så skal vi til nostalgierne. Der har ikke så veldig mye å si om bandet. De kom ifra Stockholm, det er det eneste jeg vet. Og så vet jeg også at det kom et album i 1996 som het Verd at vente på. Topps var et firemannsorkester, ser jeg på coverfoto her, men det er ikke noe mer jeg vet. Vi skal høre to melodier fra Topps. Den første melodien var en låt som Lasse Johansen gjorde på slutten av 80-tallet, da han hadde bandet Lasses. Da ga han ut en låt som het Danseband, som egentlig var en... Det var en coverlåt, i hvert fall, jeg husker ikke hva den het originalt, jeg husker ikke om den var svensk eller amerikansk, men het i hvert fall Danseband på norsk, og her synger Topps Orkester litt sånn svensk og norsk om hverandre, så vi hører på den, Topps Orkester med Danseband.

Det er fint i Värmland. Det er mye bra musikk som kommer fra Värmland. Nå har du hørt Sven Ingvars med Morgenskjensnatt i Åmotfors. Vi skal høre et Värmlandsband til, nemlig Vikingarna. Vi plukker fram Kramgård-låtar nummer 15 fra 1987. Og vi hører en låt som Christer Eriksson i Lasse Stefansson har skrevet. Her er Christer og Vikingarna med Juvliga sommar.

Det var Rita og Tennessee, det. Be My Guest, altså. Vi skal gå videre fra Rita og Tennessee til dansbandet Tommis, som sier det at kjæringa mi, hun kan ikke spille dragspill, eller som Ole Ivars ville sagt, kjæringa mi, hun kan ikke spille trekspill. Men her altså, Tommis, kjæringa min, hun kan ikke spille trekspill. Eller dragspill, skal det vel helst være.

0: Monkey! Ja. Fisken! Monkey! Gå ned til huset ditt! Ja, det var flink fisk. Ja. Monkey! Ja. Hei!
1: Det var sånn at det var Vaseline Billepuggers, og det var da sjeferen beit. Nå skal vi til udødelige Dire Straits og melodien Walk of Life. Dette er Musikkekspressen.

Søren Torpegård Lund fra Danmark før vi går hjem, som hamnet da på 7. plass i Eurovision Song Contest 2026. Vi skal videre i musikkens verden. Vi skal få med Felicia fra Sverige, My System, som hamnet da på 20. plass i Eurovision Song Contest. Og så ønsker vi å få med den også.

Se, er det sånn da at du er hjertelig velkommen til en ny runde med 90-tallsgull her på kanalen. Det vil si Radio Modum. Per Arne Andersen skal sitte her fram til klokka 01.00 med 90-tallsgull og godlåter da fra 90-tallet. Velkommen skal du være til 90-tallsgull her på Radio Modum.

Det var Antikude og melodien Oppa Oppa fra 1999. Så skal vi til Vaktmesteren International, Trond Viggo Torgersen. Denne låta her må jeg bare gjette på at det

Det var melodien om og Niklas Strömstedt. Vi skal holde oss I Sverige, vi skal til Kissen Cousins. Dessverre så sliter jeg altså med å finne årstall her, men utifra det jeg ser så har jeg en god tro på at... Nå skal vi faktisk se om vi kan greie å se det på baksiden her, med å finne ut hvilket årstall det snakk om dette her. Vi I hvert fall på 90-tallet, det en liten tvil om. Og melodien vi skal høre heter I hvert fall så mye som Sugar Sugar. Og ja, gruppa altså heter Kissin Cousins. Og den melodien skal du få med deg her. I 90-tals gull.